Hei, det er lærte tål for noen unge meg, bolig på nek, og vi har må tåle tål for noen unge meg, lærte tål og lærte ang. Koluana falen i sipenje neko, mga hau atu mwe, felvi atu mwe, meke ke fratutala, lærte tålu, ke he bolig på nek, to hoko ke he momipongi halaua, ka frausi mwe, hako anga hua. Hei, nei, det er lærte meke ke tatu ke, frononga me tatulu ke puli pone from a fana foki eto lo longo neki hata tulu foki asinu hako hoko mei tem kali neki hata tulu motu ma hata tulu maanga neko okalana frawi ko tu mau eto frononga me hum tulu ke hata tulu leo taongo kwe PMN Niwe

0: listening to PMN Nieuwe.
1: Nu er det nu værd. Nu er det værd at andre af det. Nu er det værd at andre af det.